nec ossa, nec spinas, nec cartilagine, nec pubia, nec carnes, nec crustam quidem fragilem, nec quae urre digator cutis, sed mediae crustam in romniae naturae corpus, arendi simile in albo mollius, in reliquis partibus tutius vere conduris.